Ben. Benjamin, tyna tywel i ffwrdd. Benjamin Bore, tyna tywel i ffwrdd. Ben Bore, tyna tywel i ffwrdd. Mae dydd newydd yn bygwth, mae'n tynnu'r tywel i ffwrdd. Drwy'r nos oedd y tywel dros

0: Benjamin, tynna'r tywel i ffwrdd. Na,
1: dyma'r un hen sŵn sy wedi cael ei wneud y blaen.
2: Y problem yw gyda'r cyfryngau. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i'r cyfryngau i adlywyrchu yr hyn sy'n digwydd. Swn i'n wneud yn ni, i wedi gwir. Maen nhw'n mwy parod i adlywyrchu

0: Dylem ar y negatif a positif i gael.
1: Ar yr ochr positif, ti di enwi pobl fel Leonard Cohen a Rolf Harris. Chi sôn bach am ti'n meddwl?
0: Wel, Rolf, achos bod e... Ie, Rolf, mae jyst mor... gymaint o brwdfrydydd ar yng popeth mae'n neud, os yw'n peint o llun neu sydd wedi'n canu neu rhywbeth mae'n neud, neu hyd yn oed unrhyw beth mae'n jyst mor...

0: Yn amlwg bod ych chi well derbyniad yn Lloegr nawr yn ystod chi'n Cymru.
1: Wel, mae lot mwy o bobl yna sydd yn sort of, mae'n meddyliau nhw tan bach mwy agored ond yn nifer yw e, dwi'n meddwl. A hefyd mae'r cyfryngau yn Lloegr wedi rhoi cyfle i ni. So pan ni'n chwarae yn rhywle fel Bristol neu rhywle, mae cwpl o bobl yn y gynulleidfa wedi clywed ni ar Radio 1. Os ni'n chwarae yn Cymru, mae'r ffaith bod ni wedi bod ar Radio 1 yn golygu dim hyn o tyna. So.
2: Right. Gan fy mod wedi gorfod ysgrifennu lot o gachu er mwyn cael cyfweliadau ar gyfer swyddi cachu, clerc, gwerthu petrol, gyrru tacsi, athro. Dyma'r unig curriculum vitae sy'n

Llachryf, Elo Bobol, Pydd Amser Nôl, Anfonais, Ffurflen, Gais, Gonest, Dywedon o Na.

pleasure. Dyn llwyddiant, mae'n llygaid ni. Bydd yn ddingon hapus i bysgota yn gweddill fy oes. Peintio'r walyr. Gai fod Sean Corn. Gai fod Sean Corn rhywun i cael llonbol o fod Iesu Grist. Crefydd, wel yn y bôn, roedd yr hyn GC yn iawn am

circus yn cael ei redig yn fab boi. Oedd yn y circus yn gweld beth dwi'n dweud. Ystyr bywyd, wel mae dyn hynny fe'n o lad, yna fe'n rymd.

person yn rhydd. Felly o'r gad, nid i'r gad, right Mr Iwan. Ni oedd coloni cyntaf yr Ymerodraeth Brydeinig.

0: Radio Cymru, maen nhw wastad yn wario ar hyn yn recordio, chybod. Pethau o'r 60au cynta, 60au cynnar, so nhw beth yn wario recordio modern, chybod. Yng Nghymru, os chi'n allan ar rhywbeth ar cassette, so ysdim diddordeb dyn nhw gwbl yn o'ch chi.
1: Yeah.
0: Mae rhaid iddo fod ar record, chybod.
1: Rock and roll men, chybod. Yr un yn rubbish na, chybod.
0: Ie, a di hwnna'n, chybod.
1: Ni eisiau gorffen gyda'r sbwriel sydd a biti.

0: me na mail. Ou dá-me um mail, senão, mas não custa nem doer na vez, sabe? Ond sy'n gwybod, mae'n ma, sy'n bod ar y Cymru, really.
1: Beth chi'n meddwl o'r cyfryngau Cymraeg?
0: Wel, mae'n bod yn troi, gwrs.
1: Felly yn bod yn well?
0: Mm.
1: Ym mha ffordd?
0: Mae jyst, ti'n ma, y thing, ti'n siŵr, ti'n ma, i feddwl bod gymaint o bobl wedi brwydro yn y 70au a'r 60au i cael rhywbeth diddorol o'n nhw'n meddwl yn mynd i achub yr iaith, fel Radio Cymru a S4C, yn amffodus, dwi'n meddwl bod y cyfryngau Cymraeg yn lladd yr iaith a lladd diddordeb bobl yn fwy na achub diddordeb bobl.
1: Ti'n meddwl bod yn gwirionedd gweithio yn erbyn yr iaith nhw?
0: Dwi'n meddwl bod e, ie, mae'n neud pethau, mae'n tref bod mor poblogaidd ac yn lle wneud rhaglenni sydd yn, wel, jyst rhaglenni

0: knows.
1: I think it does put VLC a bit y niche. Cymru, mae gormod o grwpiau hwyl y bit y. Gormod o grwpiau hwyl sy'n anwybyddu bywyd a sy'n anwybyddu problemau bywyd a problemau sy'n codi o fod yn eich arddegau neu yn eich ugeiniau yng Nghymru eddi.

0: gweitha weles i erioed ar S4C. O'n i'n bod ar noson cyn 1988. O'n i'n gwylio S4C. Oedd yn byd gwell da fi wneud ar y pryd. A t'mod, blincin raglen am y lladd mochyn, t'mod. This is entertainment. Yn anffodus, this is entertainment yng Nghymru, t'mod. God.
1: So faint mae'r albwm newydd wyau yn adlewyrchu rhagwedd chi tuag at Gymru a tuag at y byd?
0: Wel, na beth yw e, t'mod. Na beth yw e. Swn i wedi wneud e. T'w mynd i cael pobl i prynu fe. Dwi'n meddwl bod hwnna'n swnio'n falle peth dwl i ddweud, ond t'w mynd na beth yw e. Ni jyst wedi wneud ar bobl gobeithio sy'n prynu fe, bobl sy'n meddwl, ond lic yn ni cael rhan o beth mae rhywun arall yn meddwl o beth yw'r rhywbeth. Rwy'n reswm t'w mas i prynu llyfr neu mynd i gweld ffilm dan o beth, t'w mynd.
1: Beth mae can fel hen ysgol gloff yn sôn amdano fe? Oeddi mae'n dangos bod chi ddim ffydd mewn unrhyw fath o syniadau neu unrhyw fath o wleidyddiaeth?
0: Ydy, so fi ddim ffydd o gwbl mewn gwleidyddiaeth o gwbl.
1: Chi'n meddwl wedyn bod chi'n fand yn eich amser?
0: Wel, dwi'n sicr mae, ti'n meddwl, is i trwy ysgol a y pethau o bobl yn dweud fi ar y pryd oedd o, ti'n meddwl, studio di nawr, so nes i hwnna, is i trwy hwnna i gyd. A ti'n meddwl, dwi'n jyst yn gwythio papurau ar desg a cael talu, ti'n meddwl, bron ddim byd o arian, so mae addysg yn wastraff amser yn y presennol, yn bendant, ti'n meddwl. Ti'n meddwl, sy'n handel y bobl trafferthu mynd i ysgol. Mae'n wastraff, achos

0: to see it Sabonai.
1: Thyn ni draw i Aberteifi sgwrsio efo'r grŵp datblygu i drafod i cerddoriaeth, i syniadau ac ystyr bywyd.
2: Enw fi yw David R. Edwards.
3: Enw fi yw Tewin Davis.
2: A ni'n sefyll yn Aberteifi.
3: Ie, yeah, Aberteifi, tu ôl ni fan hyn. Bontlo fyna, a castell, a dre tu ôl ni.
2: A ni'n sefyll fan hyn achos...
3: Berth Esbyt.
2: Ie, yeah, achos ni wedi ffurfio grŵp.

Ar y ffordd nôl, roedd y cynffon nôl yn ymestyn llawer. Ac oedd gormod o loriau yn dod yn fy erbyn. Felly, o'n i methu pasio unrhyw beth oedd yn dal y fi lawr.

tri mewn draw, ond yn lle gwylltio trwy ais at y radio. Ar un sianel tywydd ei ffonwyr. Y sianel arall darn ar brofol, jazz ar volyn tap, blociau pren a thrombone. Y sianel arall unigolyn rwysgfawr o diwydiant adlonion sy'n dweud fod pawb a phopeth yn great. Glynais at y darn ar brofol jazz, dolyn tap, blociau pren, trombone. Ymunwch yn y gytgan pan nes i trafferthu mynd am hoteli.

gyda dres o lyriau tu ôl tractor. Pwyllais, smygais a meddyliais, yn gyd o'r bandiau, sgymraeg, heb syniad rhyngddynt. Yn fel partion cyd adrodd efo smachau gwahanol. Yn gynrych, welais ffogin mewn siacet lledr y jeans wedi ei rwygo yn tynnu allan pas o hymo ar ei feic yn modur. Daeth y siwrne i'r diwedd, o'r diwedd, yn cyflymu fyny i 20 milltir yr awr mewn rhanbarth 20 milltir yr awr. Traes i'r chwith, y meddwl am Edward Heath.